0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: me nožje gledat, kad ti bom zvilca učven staknila.
1: Ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vse.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni frajerji.

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Oviran promet je na gorenjski avtocesti v razcepu Koseze na priključku Ljubljana po dotiku smeri Jesenic zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je v krožišču Pesnica v priključku Šentil v smeri Šentilja okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Sončno bo popoldne, pa bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Temperature danes od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za več kot 6 centov. Zan tako zdaj plačamo evro in 53 centov, liter dizla pa je cenejši za več kot 11 centov, zdaj stane evro in dobrih 60 centov. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Na koncu tekme pa je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in tako dosegel še 18. gol na prvenstvih. Sicer pa so Messi v argentinski Patagoniji tik pred tekmo postavili ogromen kar 26-meterski kip, težak kar 70 ton.
4: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
6: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
6: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
7: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaškezgodovine.si.
2: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dober dan, dragi frajeri in frajerke in pozdravljeni v tale skrajšan teden.
9: Jej, dobro jutro, to lepa lepo slišati.
8: Aj, lepo slišati.
9: Aj, zelo lepo.
8: Ej, ful bi bilo lepo slišati, da bi rekla, tudi petek smo frej.
9: Tudi petek,
8: ja. Ampak žal nismo.
9: Ja, nimaš kaj.
8: Nimaš kaj, treba je delati in delati tudi dobra slovenska glasba.
9: Tako je, in zdaj le bomo slišali Modrijane, Padli angel, tako da se mehno gremo, pa že štartamo na SOS Quintet in Bači, Bači. Mm.

0: Olimpia je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Gentil proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva dneva pred dnevom državnosti bo vlada na seji ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen pred 5 leti, a se je prejšnja vlada na to odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak da bo združen z muzejem novejše zgodovine. Zdaj pa se bosta oba zavoda znova ločila. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta. Ta med drugim vključuje prenovo četrtnih središč, pa več najemniških stanovanj, pa tudi spremembe območja v Stanežičah. Omogoča še širitev južne in vzhodne obvoznice, zaradi tega bodo tudi premaknili pot spominov in tovarištva. Rekord v številu prodanih vstopnic pa je podrla razstava v galeriji Tate Modern, ki jo bodo odprli 25. junija. Za njo so v predprodaji že prodali 41 tisoč vstopnic. V Veliki Britaniji opažajo, da muzeji znova doživljajo velik vzpon razstav. Čeprav so se po epidemiji COVID-a bali, da je ta spremenila navade obiskovalcev.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši. Koga je to, ja? Koga se dogaja?
3: Zataknil se mi je, k vodo pijem.
2: Ja, ko pa piješ vodo med tem, kaj moram jeti v eter?
3: Ja, kaj bi mogla, cviček?
2: Ne, prezgodi. V glavnem, dobro jutro vsem skupaj na Radio Frajerste. Kje pa drugje se nam zatakne voda kot tukaj, a ne? 23. junij je danes in jaz verjamem, da je večina ljudi še vedno v službi, tako kot krmitve teja,
3: ja.
2: A ne? Je pa tudi nekaj procentov ljudi, ki so že na dopustu, oziroma so že na morju.
3: Ja, blago renem, Bog vam požegne, a ne? Je pa tudi res, da se šola zaključuje.
2: Ja.
3: V bistvu samo še en dan, tako da verjamem, da je že vse zaključeno, tako da je v bistvu isto, kada je že konc praktično.
2: Tako.
3: Lucija, a se ti spomniš svojih zadnjih šolskih dni v vseh razredih, a se?
2: O, Marička, mislim, jaz edina stvar, ki se spomnim, tako to, kar smo šli pospričevalo, niti ne.
3: Aha.
2: Jaz se spomnim bolj tistih piknikov.
3: Piknikov?
2: A ste imeli te piknike ob zaključku šolskega leta, ko so, ne vem, 4 starši iz razreda organizirali piknik za vse 3 razrede, mi smo ga imeli na enem ribniku v Muravčah,
3: ja?
2: jaz se to nulo spomnim in tudi vem, da koliko so bili starši živčni za darilo, za učiteljico,
3: ja?
2: Pa za pomočnico, ej, presežem, to je bila cela norija vedno, kaj dati, koliko dati, po koliko se zbira, kdo bo pršel, kaj bo jedel, kaj se pije, a se nabavi alkohol za piknik ob koncu šolskega dneva, ali ne, bla, bla, bla, bla. Jaz se tega ful spomnim, ne vem.
3: Zanimivo.
2: Ja,
3: zakaj
2: ja.
3: Mi nismo imeli teh piknikov? Mogoče zaradi tega, ker v našem razredu, mi smo bili največji razred v naši osnovni šoli,
2: ja?
3: Nas je bilo 9.
2: Kvo?
3: Ja.
2: Jaz sem zdaj pričakovala, da še kaj 39.
3: Ne, 9 nas je bilo, 5 fantov, 4 punce. Ja, luštno. Ampak sem pa zmer tukaj, ko mi čakala konč šole. Prav voha se konč šole, ko se vse segreje.
2: Torej, piknikov niste imeli?
3: Žal, ne.
2: Jaz pa verjamem, da marsikdo, ki zdaj le posluša, ima te piknike, oziroma je povabljen, a pa jih celo organizira in sam to vam rečem, vso srečo imate to, vse je to zadnji šolski dan, pa nehate se obremenjevati z šoloobveznimi otroki tja do enega septembra.
3: Pol se pa še šolske potrebščine za drug let.
2: Ne! O tem se pa sploh ne bomo pogovarjali, to je pa

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V politiki pogrešam skupno vizijo. Tako je v pogovoru za nacionalno televizijo dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je tudi na vse večjo razdeljenost družbe, pa na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah, ter kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Kritična je še do razumevanja partnerstva za razvoj. Sicer pa je povedala še, da sta se s premijejem Janezom Janšo dogovorila, da bosta skušala sodelovati. Evropska unija uvaja strožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni ter zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Na ljubljanski pediatrični kliniki so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi pa je v okviru akcije Podam igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkaša.
2: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
5: Ki si jih bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18 na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Ko počasi segam po tebi.
12: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
13: Gremo v

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
4: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
5: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, ste na Radio Frajer. Ura pa je mečkano čez sedmo.
8: Hello, hello, z vami pa sva Lucy in Teja.
7: Ja, tako je, bo držalo te medved delava, upam pa, da ste vi že kaj frej.
8: Ja, naša Ivana sicer ni frej, ona ima danes izpit, tako da držimo pesti.
7: Ja.
8: Držimo pesti za našo Ivano, da položi ta izpit, tako ker je ona, ali kdo je njo položil?
7: Ne, to, to smo zdaj zašli v napačne vode. Že ob 7 ur zjutraj.
8: V glavnem, nisem tak bad girl, so pa bad boy.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Šaci!

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta opozicijski Svoboda in Levica že zavrnili partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša, je o njem sinoči razpravljala še stranka SD. Odločitev bodo bolj podrobno predstavili danes, so pa že sporočili, da v partnerstvo ne bodo vstopili, saj zato ni pogojev, ker da mora sodelovanje temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk za letos je prejela državljanska pobuda za in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, so sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado. Kampanja, ki jo je koordinirala slovenska nevladna organizacija Inštitut 8. Marec, je lani zbrala več kot milijon podpisov za evropsko državljansko pobudo o dostopu do varnega splava. V juniju v Evropi še nikoli v zgodovini nismo beležili tako izrazitega vročinskega vala, razlaga klimatolog Gregor Vertačnik. Vroče je tedni tudi v Sloveniji, saj so temperature za 5 do 8 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Zlasti je bilo tedni vroče v Vipavski dolini, tudi 35 stopinj in več.
2: Vročina zaenkrat še ni bila tako zelo izrazita, pričakujemo pa, da se bo v drugi polovici tedna tudi drugod stopnjevala in se bomo verjetno približali ali pa celo dosegli oziroma presegli dosedanje temperaturne rekorde za junij.
1: Zaradi visokih temperatur je Arso za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdal za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dragi naši, na Radio Frajer ste.
4: Dobro jutro.
3: Ne vem, če ste vedeli, zato sva pa mi dve tukaj, da vas spomneva. Uh-huh. Danes praznujemo Mednarodni dan žensk v inženirstvu.
4: Ja, res je. Čeprav nobeno od naju ne dela na tem področju, pa se nama še zmer zdi tako fascinantno, pa tudi pošteno, da omenva današnji praznik oziroma dan. Uh-huh. Se mi zdi, da nekateri še danes na inženirstvo gledamo kot na pretežno moč, področje, ampak resničnost ni takšna.
3: Ne, ženske na tem področju dosegajo pomembne uspehe in pomembno so ustvarjajo njegov razvoj. Lejte, naprimer, Emily Warren Roebling je imela ključno vlogo pri dokončanju Brooklyn Bridge-a. To je tist ogromen, viseč most v New Yorku. Noro. Potem Patricia Bath je razvila lasersko tehnologijo za zdravljenje sive mrene, ki je milijonom ljudi pomagala povrniti vid. In naprimer, med njimi je bil tudi moj dedi, ki je šel na to 80 let je star in zdaj brez očal hod okrog.
4: Evo, to je to.
3: Evo, ženske
4: vrhunsko,
3: so to zrihtale.
4: Vrhunsko. Imamo pa tudi v Sloveniji ogromno enih močnih žensk v inženirstvu. Slovenske inženirke pomembno prispevajo na področjih avtomatizacije, letalstva, elektronike, kemijskega inženirstva, umetne inteligence in trajnostnega razvoja. Med najbolj prepoznavnimi so Medeja Lončar in Eva Pirc, ki svojim delom dokazujeta, da inženirstvo ni omejeno na en spol. No in ob tej priliki bi povedala, da imam tudi jaz eno zelo brihtno kolegico, ja, ki je pa dela v strojništvu. Zelo brihtna, dobra pozicija v službi pa to, ampak se je tudi ona soočala s težavami v smislu, da moški zelo težko požrejo svoj ego, da je ženska tukaj uspešna, tukaj brihtna, tukaj iznajdljiva in jaz bom rekla, sem kapo dol in njej in tudi vsem ostalim inženirkam.
3: Tako je, ki delajo na tem področju. Moramo pa še povedati, da je to zelo, zelo zahteven poklic in ja, res vsa čast vsem dekletom in tudi seveda moškim, ker brez vas ne bi bili še vedno v panti veku, ne?
4: Ja, sigurno.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, oviran promet pa je pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
4: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je premijeju Janezu Janši napisala pismo, v katerem ga je pozvala, da spremeni odločitev glede praporščakov na sredini državni proslavi. Na njo so namreč vabljeni le tisti praporščaki, ki imajo na drogovih državni grb. Pirc-Musar pa pravi, da je to odločitev, ki razdvaja in da to ni v duhu, ki bi si ga kot narod želeli. V avtu na jugovzhodu Francije so našli dva mrtva otroka, uradno še ni znan vzrok smrti. A lahko, da je bila zanjo usodna vročina, ki je te dni zajela državo. Ponekod so izmerili več kot 42 stopinj Celzija, zato je bila včeraj tam razglašena rdeča stopnja ogroženosti. 1350 šol po državi pa je bilo zaprtih. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca opisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva o nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje s 3-0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu v New Yorku.
6: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
7: DPM Celje, dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
11: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na 5. čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
4: Dobro jutro.
3: Nekaj minut čez osmo je in z vami sva Lucy ter Teja.
4: Ja, in pa en kup dobre glasbe. Slišali bomo zdaj le Firce, tako nežno, ponosen sin. Pa posledijo že Ravbari, joj, kaj piskam, a me slišali?
3: Ja.
4: Ravbari čez poljanske griče.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Cesta Mirna Peč-Kartelijevo je zaprta pri Dolenjem Kamenju zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Oviran promet je med priključkom Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka ter pneumatike na vozišču oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in

0: plačamo 1,53 €, liter dizla pa je cenejši za več kot 11 centov, zdaj stane 1,60 €. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Na koncu tekme pa je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in tako dosegel še 18. gol na prvenstvih. Sicer pa so Messiju v argentinski Patagoniji tik pred tekmo postavili ogroman kar 26-metrski kip, težak kar 70 ton.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, dragi naši. Čas je za nasvet tedna.
3: Ja, tako je.
2: Ja, tako je. Z vami sva Lucy in Teja na tale torek. In prejšnji teden sva s Tejo v našem studiju gostili Primoža Ilovarja. On je član skupine Gadi. In verjamem, da ne rabim razlagati, kdo Gadi so. Ampak ja. Teja, dej, za vsak začaj.
3: Ja, zaradi tega, ker vsi vemo, da Gadi so na sceni že več kot 20 let in so tudi zelo, zelo, zelo uspešni. Zato so pa tudi Primoža ob tej priliki, ki je bil glih pri nama, vprašale, kaj bi svetoval mladim ansamblom in povedal je tole.
4: Mladim ansamblom, predvsem tistim, ki so ravno začeli z delovanjem, bi prvič svetoval, da ne grejo takoj med ljudi, ampak najprej se malo zaprejo, pa doma resno študirajo zadeve, da se postavijo, da sploh ugotovijo, kdo so. A ne? Se pravi, kako bi si dali sploh ime, da vidijo sploh, če skup pašajo, ali bodo ob prvem najmanjšem krešu šli na razen. Se pravi, prvo je to. Potem pa, ko bodo rekli, ok, mi lahko funkcioniramo skup tudi na malo daljši rok, pa tudi nekako spodobno zvenimo, ne grejo najprej seveda na kakšne privatne stope, najprej malo za sorodnike, prijatelje, pol se naj šele odločijo, da bodo pa tudi ustvarili kakšno spletno stran, pa Facebook page, pa Instagram profil, pa tako naprej. Mislim, da zdaj ta mladi ansambli vse kontra delajo. Ne? Se pravi, najprej naredijo, najprej objavijo novico, no, ansambl, vse, dajo ven, da je, kakor da so že 5 let skupaj, ne. In pol je takoj novica čez en mesec, menjali smo člana, ne. In čez pol leta ni nobenega več. Tako da, fajn bilo, da obrnejo cel potek, pa tudi preden gre v studio, da imajo resno študirane zadeve, da ne grejo, da ne pride v studio, pa še jim ni sploh jasen, kako bo aranžma bil postavljen in tako naprej. Tako da, res polagam na srce, pripravite se, preden se pokažete. To je eno moje drobno priporočilo.
2: Takole, hvala Primož za tale nasvet. Jaz mislim, da bo marsikateremu mlademu ansamblu zelo, zelo koristilo.

0: informacije.
1: Cesta Mirna Peč-Karteljevo je zaprta pri Dolenjem Kamenju zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Oviran promet je med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka ter pneumatike na vozišču oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva dneva pred dnevom državnosti bo vlada na seji ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen pred 5 leti, a se je prejšnja vlada na to odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak da bo združen z Muzejem novejše zgodovine. Zdaj pa se bosta oba zavoda znova ločila. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta. Ta med drugim vključuje prenovo četrtnih središč, pa več na najemniških stanovanj, pa tudi spremembe območja v Stanežičah. Omogoča še širitev južne in vzhodne obvoznice, zaradi tega bodo tudi premaknili pot spominov in tovarištva. Rekord v številu prodanih vstopnic pa je podrla razstava v galeriji Tate Modern, ki jo bodo odprli 25. junija. Za njo so v predprodaji že prodali 41 tisoč vstopnic. V Veliki Britaniji opažajo, da muzeji znova doživljajo velik vzpon razstav. Čeprav so se po epidemiji COVID-a bali, da je ta spremenila navade obiskovalcev.
5: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Prosim, pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas! V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan, naši frajeri in frajerke, kako ste? Jaz upam, da ste v redu,
7: ja,
6: ker jaz pa Teja sva res take polne energije in navdušene na temle skrajšanim delovnim tednom, ne?
7: Ja, kako zanimivo, vse smo ful rade tle, zelo rade smo tle, ampak ne bomo pa lagale, ne? Še lepše pa, ko smo frej.
6: Ne, še lepše biti doma, še lepše biti pa na morju, tako da če ste slučajno na poti na morje, srečno, varno in hitro in naj vas spremlja sama dobra slovenska glasba.
7: Ja, tako, če se morate pa ustaviti na pumpi, ja, pa pejte na pumpo, le, Ščuki in Stilovci, še pred tem pa bomo slišali ansambel Dar.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan, z vami sva na Frajerju Lucy in Taja.
2: Hej.
1: No, včeraj pa je bila z nama v studiju še prikupna na novo pečena solo pevka Eva Potrebuješ. In presežam, res smo se imele fajn. Vse ste najbrž videli tudi na naših družabnih omrežjih ali pa Instagram profilu. Če pa še niste,
2: pejte pogledat.
1: Mislim, halo. Ampak, a veste, kaj je res zanimivo, ne? Punca je prvič sama stopila na odre.
2: Ja, res je.
1: Komaj 2 meseca nazaj.
2: Mm-hmm.
1: Zdaj pa je že kar izdala svoj komad.
2: Noro. Kako se hitro saj to brne.
1: Pa to je neverjetno.
2: Dobro, se prej je valjda nastopala v družbi legendarnih Čukov,
1: tako.
2: Ampak verjamem, da ko si na odru s 5 ljudmi, je precej lažji, če se kaj zalom, lažji rešeš in vse skupaj.
1: Ja, mogoče si mečkam bolj sproščen.
2: Ja, definitivno. No, ampak nama je Eva zaupala tudi eno zanimivo zgodbo iz njenega prvega špila.
1: No, njen prvi špil je bil v Rožni dolini v študentskem domu. Tako, veste, kitara, mm-hmm. na neko mini ozvočenje, nič kaj preveč na velik. Pa še to moram podariti. Ta špil je bil noter, torej v študentskem domu.
2: Ja, no, ampak po dobri uri tegale špilške koncerta se na vratih pokaže policija.
1: Dej!
2: Ja, dobesedno pač neka soseda, neka gospa je poklicala policijo, pa ne morete, pač tu ni bila neka žurka na fertika, ne, ampak tako lep koncert, kulturno.
1: In ne samo to, ne, da je policija prišla enkrat. Policija je prišla 2krat.
2: Ja.
1: 2krat, ker una gospa ni nehala klicati. No, v glavnem, jaz verjamem, da
2: gospa iz Rožne doline je bila najbrž sem ljubosumna, ker ni bila povabljena na tole
1: mogoče,
2: žurko.
1: Mogoče pa sam ni znala zapreti okna. A veš, kaj mislim? Je imela na kip, pa ni znala, da ne.
2: Ali je bil pa kakšen lušen policaj, pa je videla, da so fejs, pa da jih rada kliče. Ampak
1: glavnem, gospa iz Rožne doline, če nas dele slučajno poslušate.
2: Ja, dejte tale radio mečke na potih ali pa kakšno čepke za ušesa noter, ker prihaja Eva Potrebuješ in njen

0: glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Cesta Mirna Pečkarteljevo je zaprta pri Dolenjem Kamenju zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred priključkom Brežice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta opozicijski Svoboda in Levica že zavrnili partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša, je o njem sinoči razpravljala še stranka SD. Odločitev bodo bolj podrobno predstavili danes, so pa že sporočili, da v partnerstvo ne bodo vstopili, saj zato ni pogojev, ker da mora sodelovanje temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk za letos je prejela državljanska pobuda za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, so sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado. Kampanja, ki jo je koordinirala slovenska nevladna organizacija Inštitut 8. Marec, je lani zbrala več kot milijon podpisov za evropsko državljansko pobudo o dostopu do varnega splava. Po juniju v Evropi še nikoli v zgodovini nismo beležili tako izrazitega vročinskega vala, razlaga klimatolog Gregor Vrtačnik. Vroče je tedni tudi v Sloveniji, saj so temperature za 5 do 8 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Zlasti je bilo tedni vroče v Vipavski dolini, tudi 35 stopinj in več.
7: Vročina zaenkrat še ni bila tako zelo izrazita, pričakujemo pa, da se bo v drugi polovici tedna tudi drugod stopnjevala in se bomo verjetno približali ali pa celo dosegli oziroma presegli dosedanje temperaturne rekorde za junij.
3: Zaradi visokih temperatur je Arso za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdal za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
8: Počasi segam po tebi.
9: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: GA++!
2: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
4: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Tako je, tole je Radio Frajer. Ura je nekaj čez deseto in s tabo, z vami sva Lucy in Teja.
10: Hello, hello. Jaz upam, da ste v redu, jaz upam, da uživate v temle torku. Smo 23. junija.
9: Ja.
10: Kar pomeni, da smo že konc junija.
9: Jaz ne vem, katastrofa, kam gre ta cajt. Se se skus nekaj dogaja, sem sploh ne dohajam. Ne dohajam.
10: Če ne dohajate tako, kot Teja, vas bo pa dohajala glasba. In to slovenska glasba, ker pri nas je ne zmanjka in se vrti 24 ur na dan.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

še Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraer Radio.

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pokvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti pred priključkom Brežice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 30 do 33 stopinj, na Goriškem ter v Vipavski dolini okoli 35. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je premijeju Janezu Janši napisala pismo, v katerem ga je pozvala, da spremeni odločitev glede praporščakov na sredini državni proslavi. Nanjo so namreč vabljeni le tisti praporščaki, ki imajo na drogovih državni grb. Pirc-Musar pa pravi, da je to odločitev, ki razdvaja in da to ni v duhu, ki bi si ga kot narod želeli. V avtu na jugovzhodu Francije so našli dva mrtva otroka, uradno še ni znan vzrok smrti. A lahko, da je bila zanjo usodna vročina, ki je te dni zajela državo. Ponekod so izmerili več kot 42 stopinj Celzija, zato je bila včeraj tam razglašena rdeča stopnja ogroženosti. 1350 šol po državi pa je bilo zaprtih. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca opisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje s 3-0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu v New Yorku.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
7: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Ke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
2: GA++
3: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: Walter.si.
1: FGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici FGD Hruševo.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na dolinski avtocesti pri Kronovem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zastoji so med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, med Studencami in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropo je zajel močan vročinski val. V Franciji je od konca tedna pri iskanju osvežitve v rekah in jezerih utonilo okoli 20 ljudi. V več deli države pa temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Rdeča opozorila veljajo tudi za Luksemburg, jugozahodno Nemčijo in dele Švice. Vročina se širi proti vzhodu Evrope in britanskemu otočju, kjer bi lahko v Združenem kraljestvu padel junijski temperaturni rekord, saj ponekod pričakujejo tudi do 40 stopinj Celzija. Ruske oblasti so na zasedenem Krimu zaradi varnostnih razlogov do 1. septembra prepovedale poletne otroške tabore. Ukrep je posledica vse pogostejših ukrajinskih napadov na polotok, s katerim želi Ukrajina oslabiti povezave Krima s celinsko Rusijo. V začetku leta je na potovanje odšla približno tretjina Slovencev, največ starih 15 let ali več. Število zasebnih in poslovnih potovanj se je v primerjavi z lanskim letom povečalo, med najbolj priljubljenimi tujimi destinacijami pa ostajata Hrvaška in Italija. Skoraj polovica domačih zasebnih potovanj je potekala po Sloveniji, medtem ko so bili glavni razlogi za neodhod na potovanje, finančne omejitve in pomankanje časa.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
7: Je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
11: Ko počasi segam po tebi.
7: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
13: Super sreda, super cena.
15: Činim to Diši po najboljših čevapčičih daleč na okrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
16: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza Slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
17: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
18: Frajer.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo
1: in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati.

0: Ne vodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Nesreča na dolenjski autocesti pri Kronovem proti Ljubljani. Zastoj so med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno pred Domžalami proti Ljubljani, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanec Luka Mesec zaradi očitkov o nepravilnostih in domnevni korupciji zahteva odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Opozarja na obtožbe o dolgovih do delavcev in države te na domnevne kršitve zakonodaje, zaradi katerih proti njemu že potekajo postopki. Levica, Vesna in Svoboda bodo na seji odbora predlagale obravnavo primera, obvestitev KPK-ja in ponovni poziv k odstopu. Sobotno neurje je poplavilo več ljubljanskih podvozov, med njimi tudi prenovljenega na Dunajski cesti, kjer naj bi prenova odpravila težave z zastajanjem vode, poroča 24 ur. Na občini pojasnjujejo, da je v kratkem času padlo toliko dežja, da sistem odvodnjavanja ni zmogel odvesti vse vode. Občina pa ob tem napoveduje dodatne ukrepe in večjo varnost voznikov v podobnih vremenskih dogodkih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v katerih je na šestih tekmah nanizala 6 zmag, že zagotovila uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2028. Na njem bodo nastopili tudi slovenski odbojkari, pristojni pa so že sporočili, da bo ena od držav gostiteljic Črna Gora.
3: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
5: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku kepa.
12: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico tako izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
13: Čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami. V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
11: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
14: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
15: Frajer Radio. S tabo ob delu.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na dolenjski avtocesti pri Kronovem proti Ljubljani. Zastoj so med Slovenskimi Konicami in predorom Golorepro proti Ljubljani. Med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno pred Domžalami proti Ljubljani, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjam. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavske dolini okoli 35.
3: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. KPK je zaključil obravnavo več odmevnih primerov in pri imenovanju Francija Matoza za ministra, dopustovanja Roberta Goloba na Ugljanu ter upravljanju funkcij Marka Lotriča ni ugotovil nepravilnosti. Kljub temu opozarja, da nekateri primeri razkrivajo sistemska tveganja za nastanek nasprotja interesov in zmanjšanje zaupanja javnosti, zato pripravlja priporočila za boljše preprečevanje takšne situacije v prihodnje. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na še več departmajev. V Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in Španiji. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je včeraj izbruhnil požar, zaradi katerega so mestne oblasti razglasile izredne razmere. Požar je pod nadzorom, a se še vedno širi gost dim. Med vročinskim valom iz mesta, kjer bo danes do 34 stopinj, poročajo tudi o visoki stopnji onesnaženosti zraka.
5: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanšek. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
6: GA++.
7: Zdaj je pravi čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
2: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: pgd.si.
1: Dišipo najboljših čevapčičih daleč na okrog. PGD Koračice vas u soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
5: Hello, hello, evo torek je 23. juni, nekaj minut čez drugo in zdaj le pride sama dobra slovenska glasba. Ravbarič je moja boš, ansambl Stil Prijateljca in pa Randevu One.

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Hej.
1: Ej, to je, kjera slovenska dežela je najbolj za harmoniko? Štajerska, Gorenska, Dolenska, Primorska, Koroška, Prekmurje.
2: Jaz bi rekla, da kar vse, da me ne bo kjer za ušesa vleko.
1: Ja, imaš prav zelo političen odgovor, ampak en Gorenc je pred kratkim osvojil 3. mesto na svetovnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko.
2: A res?
1: Res.
2: Ja, hudo. Gremo Gorenska ljubljena, ali kako?
1: Gremo Gorenska ljubljena. No, njegovo ime je Filip Pintar, ki je doma iz okolice Podnarta.
2: Ja, od 4. do 7. junija 2025 je na južnem tirolskem Italiji potekalo svetovno prvenstvo igranju na diatonično harmoniko. Na prestižnem tekmovanju so se harmonikarji iz vsega sveta predstavili s 3 skladbami pred 10-člansko strokovno komisijo.
1: Tako je.
2: Ja, ta komisija pa je ocenjevala tehnično dovršenost, muzikalnost, interpretacijo in pa zahtevnost izvedenega programa.
1: No, in v kategoriji mladincev je Filip osvojil 3. mesto in se tako uvrstil med najboljše mlade harmonikarje na svetu.
2: Bravo.
1: No, s tem dosežkom je še enkrat potrdil svojo izjemno glasbeno nadarjenost, predanost in pa dolgoletno ustrajno delo.
2: Pa to ne moreš verjeti. Evo, še en dokaz, da smo Slovenci v samem vrhu narodno-zabavne glasbe in pri igranju diatonične harmonike.
1: Res je. Gremo Slovenija.

0: informacije.
1: Zaradi nesreče je še vedno oviran promet pri Kronovem proti Ljubljani. Zastoji so pri Slovenski Bistrici in predoru Golo Rebro proti Ljubljani, pri Dramljah in predoru Pletovarja proti Mariboru, občasno pred Domžalami proti Ljubljani, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Kosi v pneumatike ovirajo promet od Viča proti Barju, poškodba cestišča pa ovira promet od Domžal proti Ljubljani. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavske dolini okoli 35.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po odločitvi stranke SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo nastane le s podpisom dokumenta.
5: Nobeno partnerstvo ali pa noben dokument ne nastane z samim podpisom, ampak predvsem partnerstvo jaz razumem kot neko ravnanje, ki dokazuje, da je dialog iskren, da je vzajemen in utemeljen predvsem na spoštovanju, pa tudi, če govorimo o politiki.
1: Tako Han, sodelovali pa bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje. Vlada je danes vnovič ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve. Na redni seji je vlada sprejela sklep o ustanovitvi dveh javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Slednjemu je prejšnja vlada pred 3 leti pripojila danes ponovno ustanovljeni samostojen muzej. V Franciji pa je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947, pri čemer je povprečna temperatura po državi po noči znašala 21,6 stopinje Celzija. Predhodni rekord 21,4 stopinje pa so izmerili 5. julija leta 2019.
6: Soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer. Vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
13: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
16: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.

0: Pridete Hruševo, vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer in ura je prava, da se jaz pa Lucy spet malo oglasva.
4: Hello, hello. No, oglasil se bo pa tudi. Se bojo. Ansambl Petan Noro Noro, Gadi malo malo še in pa ansambl Dveh dolin z njihovo Mope.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajerske veselice 2026.
1: Hello, hello, dragi frajeri. Evo, na radiju Frajer ste, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ej, Lucija, zdaj boš pa ti počas organizirala eno veselico, a?
2: Čekaj, zakaj bi jaz organizirala veselico? Kje?
1: Ja, pri tebi doma, kje? Za tvoj rojstni dan, ne?
2: Kva? Ja.
1: Kuk še, 4 dni?
2: Ja, mislim. Še 4 dni, ja, jaz sem pa že tako študirala, kjermo društvo podeželske mladine si me ti zdaj le prijavila. Ker pač, mislim, je pa res, da ne bo lih veselica.
1: Ja, ja.
2: Ker to bo 30, kakaj bo druh leto, bo orang veselica.
1: Okay.
2: Bo bolj tako piknik, malo žarčka, pa tako.
1: Ja, a ti kaj prinesem s potoma in špara?
2: A je to si se zdaj kar tako malo povabila?
1: Ali...
2: Ne, hitro te.
1: Zdaj,
2: valjda sem te mislila povabiti tudi našo Ivano, ne, vedno sta dobrodošli. Bom pa praznovala v službi in okay. Vas bom vse sodelovce tukaj počastila, tako da ne se sekirati, prav?
1: Aha, ok, se pravi, za domov se moram pa samo povabiti.
2: Ne,
1: sej, jaz nimam težav s tem, da pridem dvakrat feštata, veš.
2: Ja, itak da ne, ampak če že prideš, ne, a se ti da res prejeti v trgovino mogoče?
1: Ja, valjda povej, kva rabeš? Rabeš čevapčiče, kruh, pijačo, kaj?
2: Red. V bistvu bom rabila samo eno stvar, sej to stvar imajo zihar v šparu.
1: Ja.
2: Pa sej po mojem bo šlo tvoj avto, veš kaj rabam? Rabam en žar.
1: Kuk skromno, Lucija.
2: Ja, pa če si se povabila, prepeš, da je kar rabam.

0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Previdno zaradi okvarjenega vozila med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Poškodba cestišča ovira promet od Domžal proti Ljubljani, promet pa je oviran na uvozu Vransko proti Mariboru. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med Crkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale pa bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo je zajel dolgotrajnejši vročinski val, zaradi katerega zdravniki opažajo več težav, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Na urgencah je nekoliko več obiskov tudi zaradi izčrpanosti, dehidracije in težav po telesni aktivnosti. Strokovnjaki pa svetujejo naslednje.
6: Prezračevanje oziroma hlajenje prostorov zgodaj zjutraj, če se da tudi preko noči, uživanje zadosti tekočin, mogoče ob nekem izdatnem potenju, čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave.
2: Tako urgentni zdravnik v zdravstvenem domu Ljubljana Miha Košir. Ena oseba je izgubila življenje, 8 pa jih je bilo ranjenih v stampedu navijačev danes jutraj v središču Jordanije. Do množične panike, ki jo je povzročilo nenadzorovano gibanje množice ljudi, je prišlo med javnim gledanjem tekme med Jordanijo in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu v San Francisku. V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za festival Lent, ki se začne v petek. Na programu je ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Kaj pa napovedujejo?
7: Prijetno združenja v vsem mestu, od parka do mestnih ulic, trgov, ob Dravi, na glavnem odru, prinaša različne žanre, prinaša dejansko to, da Maribor zaživi v popolnoma novi barvi.
2: Tako direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina.
8: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
9: DPM Celje, dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselju.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Na noro veselico z Modrijani, ter v četrtek ob 9 na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ura je prava, da se počasi odpravite proti domu, da zapustite svoje delovno mesto in se odpravite čakati na avtoceste.
3: Tako, lušten, tata, lušten del, ampak v glavnem mi vam želimo, da bo kolona ku mejhna, k od Damjana Murkota, moj mali ku.
2: Dej, nehi!

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija!
2: Hej!
1: Lucy in Teja sva z vami in juni se počasi iztekate.
2: Ja, res je.
1: In veš, kaj to pomeni?
2: Kaj?
1: To pomeni, da bo tvoj Suzuki Vitara kmalu dobil novo lastnico.
2: Pa ne, pa sej, ni še konc, mam.
1: Ja,
2: mam še sedem dni, mam še sedem dni.
1: Če ne veste, o čem govoriva, Suzuki Vitara nam frajerkam omogoča frajersko poletje. Vsaka frajerka ga voz en poletni mesec.
2: Uh-huh.
1: No, Teja ga je imela priložnost voziti cel juni.
2: Ja.
1: In, drage dame in gospodje, hvala Bogu, je avto še vedno cel.
2: Ej, Lucija!
1: Ja, ja, laj, moram povedati iskreno, mene je malo skrbel.
2: Ja, avto je po polnem stanju. Ok, mogoče bi bilo fajn, da ga zapeljem, če so avto pralenca.
1: Res je.
2: Drugač pa le izvočniki, mogoče mečkem skorjeni, ker sem tukaj nabijala musko, ampak po mojem so zdržali.
1: Ja.
2: Drugač je pa popoln za kamarkoli.
1: Okay.
2: Ima štir načine vožne, se pravi od mestnih cest, gorskih poti, makedama, kamarkoli, kamar se zamisliš, da greš, kaj prideš.
1: No, to torej pomeni, da si poletela z njim oziroma vozila po celi Sloveniji.
2: Ja, definitivno. Sem se pa drugače fulle popeljala. Suzuki Vitara te opozarja, če zapustiš vozni pas.
1: Ja, hvala Bogu.
2: Ja, vsema. Po potrebi te tudi samodejno pomaga, ti samodejno pomaga pri ohranjenju smeri.
1: Aha, in ta smer te je vodila na Dolenjsko.
2: Ja, tudi? Kako pa?
1: Ja, istaj. V glavnem, Teja vozi Suzuki Vitara samo še en

0: informacije.
1: Nesreče na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Previdno zaradi okvarjenega vozila med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Poškodba cestišča ovira promet od Domžal proti Ljubljani, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med Crkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale pa bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obtožbe zoper lastnika in nekdanjega direktorja podjetja Progros, sicer poslanca Resnice Borisa Mijiča, kažejo na sistemsko korupcijo. Taki ljudje pa ne morejo biti v prvih političnih vrstah, je prepričan poslanec Luka Mesec. Povedal je, da bodo v Levici in Vesni ter Svobodi vnovič zahtevali Mijičev odstop.
6: Ker ne predsednik vlade Janez Janša, ne katerikoli od ministrov, še manj pa predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora gospod Stevanovič od poslanca Mijiča niso zahtevali odstopa, bomo to zahtevali poslanci Levice, so podpisniki poslanci Svobode, ki sklicujemo nujno sejo odbora za delo in gospodarstvo.
1: Sklic seje odbora državnega zbora za delo o primernosti poslanca Resnice je metanje bombic na Resnico, je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanovič in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros. Konec junija se bo začel uporabljati prenovljen portal e-sodstvo z novo varnostno schemo sodstva. Za uporabo portala in njegovih podportalov, na primer elektronske zemljiške knjige in e-izvršbe, bo še naprej potrebna prijava in registracija v varnostno schemo sodstva. Prijava pa bo odslej potekala prek nacionalnega sistema SIPES. Slovenske železnice pa so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih delih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12 in 19 uro veljale do 2. julija. V družbi pa opozarjajo, da bodo posledično nastale zamude na območju celotne države.
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
7: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
7: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 €. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
11: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
13: GA++!
14: Zdaj je pravi čas! V GA++
10: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Ko počasi segam po tebi.
10: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.
14: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Hello, hello, tole je Radio Frajer. S tabo pa sva Lucy in Teja in ura je mečkano čez peto.
16: Popovdne.
15: Popovdne, hvala Bogu, popovdne. Ja, kako
16: ja pa sej ne bi, kdo pa bi hodil v petah na šiht, to pa smo. Pa kdo bi poslušal naj v petih zjutraj, to je prva vprašanje.
15: Točno to.
16: Takrat zjutraj bi bila še čist zasanjana, no zasanjane pa so tudi dekleta, o katerih poje ansambl Saša Avsenika.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, dragi naši, vi ste na Radio Frajer.
2: Hej.
1: S tabo sva Lucy in Teja in ne boste verjeli, poletje je tukaj.
2: Ja, končno.
1: Hvala Bogu. In z njim prihaja tudi meni eden izmed najljubših festivalov slovenske glasbe, festival melodije, morja in sonca.
2: Ja, letos bo pa potekal že 45-tič, kar je res ogromno. Mm-hmm. Odvijal se bo v auditoriju Portorož, kjer bodo obiskovalci ponovno doživeli večer novih slovenskih popevk in poklon bogati festivalski tradiciji.
1: Najbrž se še spomnite komadov, ki jih še danes prepevamo in so prišli prav iz tega festivala. Mm-hmm. Naprimer, Moni Kovačič na smeh poletnih dni, ali pa od Faraonov, kar je res, mm-hmm. pa tudi Domen Kumer je zmagal s pesmijo Banana.
2: A res, tega ja. Pa sploh se ne spomnim, pa komad imam v glavi.
1: Skos, vsako poletje.
2: Če me po noč zbudiš, ga znam. No, eden izmed zmagovalcev je bil pa tudi Oto Pesner, ki je na festivalu kot zmagovalec zmagal kar dvakrat. Leta 1979 skladbo Tople julijske noči, leto pozneje pa še skladbo Melodije, sonca in morja, ki jo je izvedel skupaj z Majdo Petan.
1: No, organizacijski odbor festivala Melodije, morja in sonca bo letos prestižno nagrado MMS Legenda podelil prav njemu, torej Otu Pesnerju kot enemu najpomembnejših ustvarjalcev v tem žanru.
2: Ja, jaz mislim, da si gospod Pesner to nagrado res zasluži, ker pomaga, da slovenska beseda in glasba živita naprej.
1: Se popolnoma strinjam s tabo, Teja, in to počnemo tudi na

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreče med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so med Ramljevim predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno zaradi okvarjenega vozila pred Dragučovo proti Šentilju, poškodba cestišča pa ovira promet od Domžal proti Ljubljani. Zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht, po noči se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala zmirna oblačnost.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Hrvaško bo ob koncu tedna zajel zelo močan vročinski val. Za območja reke Splita in Dubrovnika bo v petek in soboto veljalo rdeče opozorilo zaradi izjemno visokih temperatur, ki bodo ponekod presegle 35 stopinj Celzija. Vročino bodo spremljale tudi tropske noči, ko temperature ne bodo padle pod 25 stopinj, kar bo oteževalo spanec in okrevanje. Vroče pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna. ZDA in Iran sta na pogovorih v Švici dosegle napredek glede sprostitve okoli 12 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, vendar ostajajo nesoglasje glede jedrskih inšpekcij. Napredek je bil dosežen tudi glede varnega prehoda ladij skozi Hormuško ožino, ki ostaja odprta, čeprav je pomorski promet še vedno zmanjšan. V UKC Maribor sta danes dva krvodajalca darovala svojo kri že stotič. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Trenutno so zaloge krvi zadovoljive, a prihajajo poletni sušni meseci, predvsem zaradi odhodov na dopuste.
6: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, ne samo v naravi, ampak tudi pri nas, predvsem zaradi odhodov na dopuste. Kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
2: Tako vodja procesa zbiranja krvi v UKC Maribor, Biserka Dvoršič.
7: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.

0: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: GA++
4: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
5: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
6: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: Kasi.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Hello, hello.
5: Hej.
4: Vi ste na Radio Frajer.
5: Ja, tako je in na Radio Frajer sva tudi Lucy in Teja, ki vama že cel dan delamo družbo, tako kot vam družbo dela sama dobra slovenska glasba.
4: Pridejo zdajle ansambel v rok, kar je dobro, ne slabo. Modrijani ljubim, ljubiš in pa Kingstoni delamo galamo. Kaj se mi smejiš, Teja?
5: Ja, nič, tale dolenščina ti kar paše. Dobro, dobro.
4: Kar je dobro, ne slabo. Aj, v redu.
5: V redu.
4: Gre.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. S tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že v sredo in četrtek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Sreda bo sončna, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vročinski val v Sloveniji že povzroča več zdravstvenih težav, predvsem pri starejših, kroničnih bolnikih in drugih ranljivih skupinah.
2: Pazite teja tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati.
1: Tako vodja internistične prve pomoči v KC Ljubljana Hugo Možina. Zdravniki opažajo več primerov izčrpanosti, dehidracije in poslabšanja kroničnih bolezni, zato svetujejo zadostno hidracijo z elektroliti, izogibanje vročini ter spremljanje zdravstvenega stanja. Sindikati medtem pozivajo delodajalce naj zaradi visokih temperatur prilagodijo delovne pogoje in bolje zaščitijo zaposlene. Zaplet glede veteranskih zastav na državni proslavi je sprožil kritike opozicije, ki vladi očita ustvarjanje nepotrebnih delitev in provokacij.
3: Jaz mislim, da so proslave od vseh Slovenko in Slovencov. Sem pa razočaran, da zopet s to vlado na nek način probamo umetno deliti ljudi.
1: Tako poslanec SD Matjaž Han. Ljubljana pa je predstavila vizijo razvoja do leta 2045, ki temelji na kakovosti življenja, trajnostnem razvoju in konceptu 15-minutnega mesta. Med ključnimi cilji so več zelenih površin, nova stanovanja, boljša lokalna samooskrba, razvoj kolesarske infrastrukture ter postopna opustitev fosilnih goriv. Zanimiv del načrta je tudi ureditev enega največjih novih mestnih parkov v Ljubljani.
4: Frajersko popovdne. Gasavamo! Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.